0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Vijesti Radija Vogošća.
2: Poštovani slušaoci, 8 je sati, vrijeme za vijesti. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbacio aplikaciju Milorada Dodika, bivšeg predsjednika Republike Srpske i aktuelnog lidera SNSD-a. Dodik se Međunarodnom sudu žalio tvrdeći da su mu tokom krivičnog postupka pred sudom Bosne i Hercegovine bila ugrožena osnovna ljudska prava. Sud u Strasburu je odbio njegovu žalbu, a tom odlukom su iscrpljeni svi preostali pravni mehanizmi koje je odbrana mogla iskoristiti na međunarodnom nivou. U zajedničkoj operaciji specijalnog tužilaštva i kosovske policije u nedjelju je na Kosovu uhapšeno 5 osoba u okviru istrage o ratnim zločinima u slučaju poznatom kao Račak 2. Prema navodima specijalnog tužilaštva, uhapšeni se sumnjiči da su bili dio specijalnih policijskih jedinica Srbije koje su učestvovale u operaciji 15. januara 1999. godine u selu Račak. Premijer Pakistana Shahbaz Sharif zvančno je objavio da je postignut istorijski mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran. Prema njegovim riječima, obje strane su proglasile trenutni i trajni prekid svih vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban. Zvančna ceremonija potpisivanja ovog sudbonosnog dokumenta održat će se u petak 19. juna u Švicarskoj. Igrani film Paviljon u režiji Dine Mustafića osvojio je 3 nova međunarodna priznanja na filmskim festivalima u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u većem dijelu zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 9 sati, vrijeme za vijesti. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbacio aplikaciju Milorada Dodika, bivšeg predsjednika Republike Srpske i aktuelnog lidera SNSD-a. Dodik se Međunarodnom sudu žalio tvrdeći da su mu tokom krivičnog postupka pred sudom Bosne i Hercegovine bila ugrožena osnovna ljudska prava. Sud u Strasburu je odbio njegovu žalbu, a tom odlukom su iscrpljeni svi preostali pravni mehanizmi koje je odbrana mogla iskoristiti na međunarodnom nivou. U zajedničkoj operaciji specijalnog tužilaštva i kosovske policije u nedjelju je na Kosovu uhapšeno 5 osoba u okviru istrage o ratnim zločinima u slučaju poznatom kao Račak 2. Prema navodima specijalnog tužilaštva, uhapšeni se sumnjiče da su bili dio specijalnih policijskih jedinica Srbije koje su učestvovale u operaciji 15. januara 1999. godine u selu Račak. Premijer Pakistana Shehbaz Sharif zvančno je objavio da je postignut istorijski mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran. Prema njegovim riječima, obje strane su proglasile trenutni i trajni prekid svih vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban. Zvančna ceremonija potpisivanja ovog sudbonosnog dokumenta će se održati u petak, 19. juna u Švicarskoj. Igrani film Paviljon u režiji Dine Mustafića osvojio je 3 nova međunarodna priznanja na filmskim festivalima u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Danas u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u većem dijelu zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Najviša dnevna temperatura je između 20 i 26, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Vijesti Radija Vogošća.
2: Poštovani slušaoci, 11. sati, vrijeme za vijesti. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbacio aplikaciju Milorada Dodika, bivšeg predsjednika Republike Srpske i aktuelnog lidera SNSD-a. Dodik se Međunarodnom sudu žalio tvrdeći da su mu tokom krivičnog postupka pred sudom Bosne i Hercegovine bila ugrožena osnovna ljudska prava. Sud u Strasburu je odbio njegovu žalbu, a tom odlukom su iscrpljeni svi preostali pravni mehanizmi koje je odbrana mogla iskoristiti na međunarodnom nivou. U zajedničkoj operaciji specijalnog tužilaštva i kosovske policije u nedjelju je na Kosovu uhapšeno 5 osoba u okviru istrage o ratnim zločinima u slučaju poznatom kao Račak 2. Prema navodima specijalnog tužilaštva, uhapšeni se sumnjiče da su bili dio specijalnih policijskih jedinica Srbije koje su učestvovale u operaciji 15. januara 1999. godine u selu Račak. Novi sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana izazvao je politički zemljotres u Izraelu. Lideri izraelske opozicije optužuju premijera Benjamina Netanjahua za potpuni diplomatski i vojni fijasko, tvrdeći da je zemlja ostala potpuno izolovana. Igrani film Paviljon u režiji Dine Mustafića osvojio je 3 nova međunarodna priznanja na filmskim festivalima u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Danas u Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovi sa grmljevinom mogući su u većem dijelu zemlje. Više je sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: 14 sati 11 minuta, još jednom dobar dan iza studija Radija Vogošća. Na početku smo rekli da se ovaj 15. juni općine obilježava kao općini Vogošća, obilježava kao dan Patriotske lige naše općine i o tome ćemo razgovarati u nastavku našeg programa. Naš gost je Amir Bešlija, predsjednik Patriotske lige općine Vogošća. Lijep pozdrav, dobar dan i dobrodošli u program Radija Vogošća.
1: Dobar dan, hvala vam pozivu, se najbolje vama i slušalcima Radija Vogošća.
0: Da, evo svakog 15. juna sjećamo se tog datuma, je li od prije koliko sad već 35 godina, 15. juni.
1: 1991. godine.
0: Upravo tako, Amire, dakle, kada je održan taj historijski sastanak u Adilbegovoj džami na Kobljoj glavi.
1: Jeste, znači, prije toga na 5 dana, 10. juna 1991. godine, na poziv tadašnje stranke demokratske akcije u Domu policije u Sarajevu organizovan je jedan veliki skup gdje je bilo preko 300 učesnika koji se mogu nazvati, hajde da kažem tako, duhovnim političkim vodstvom bošnjačko-muslimanskog naroda iz čitave Jugoslavije. Tim skupom je predsjedavao rahmetli predsjednik Alija Izetbegović i Rusmir Mahmud Čehajić. Na tom skupu je razmatrana aktuelna društveno-politička situacija u bivšoj Jugoslaviji I donesena je procjena da je bosansko-muslimanski narod jedan od najugroženijih u toj situaciji, uzevši u obzir da su Republika Slovenija, Republika Hrvatska već izašle maltene iz Savezne socijalističke federativne Jugoslavije, da je veliki broj snaga Jugoslavenske narodne armije stacioniran u Bosni i Hercegovini, da se druga dva naroda, pogotovo srpski narod, masovno naoružavaju. I na tom skupu je procjena situacije, donesene su odluke da se mora pristupiti pripremama pružanju oružanog otpora već evidentnoj agresiji, nadolazećoj agresiji. Znači, taj skup se desio 10. juna. Ispred Vogošće na tom skupu su pristali tadašnji predsjednik općinskog odbora SDA, gospodin Har Strnka i Safet Šuman Rahmet. I na tragu tog skupa u prostoru Adilbegove džamije na Kobljoj glavi već 15. juna, znači 5 dana nakon tog skupa, održan je jedan prošireni sastanak izvršnog odbora stranke demokratske akcije za općinu Vogošća. Prisutovali otprilike nekih 19 ljudi gdje su razmatrane te također činjenice i donesena je odluka da se pristupi formiranju opštinskog štaba Patriotske lige i 5 regionalnih štabova za naselja Kobija glava, Hotonj, Barica, Vogošća i Srake Senzovac. Mi taj dan danas obilježavamo kao dan začetaka formiranja Patriotske lige. Pogrešno bilo reći da je taj dan formirana, taj dan su udareni temelj da se formiraju jedinice Patriotske lige.
0: Da, evo, zaista jedan historijski trenutak, historijski datum, obilježavamo ga već 35 godina. Spomenuli ste kakve su tada u to vrijeme bile okolnosti, ali šta je bilo nakon 15. juna? Je li, koliko se zapravo znalo i za taj sastanak? Znamo, je li, kako je krenula agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu, Patriotska liga je kao takva organizacija i postojala.
1: Na tom sastanku su donesene odluke da se formira opštinski štab i tih 5 regionalnih štabova. Za prvog komandanta postane rahmetli Kulo Alija. On je bio prvi komandant opštinskog štaba, kasnije nekad u augustu mjesecu naslijegao je rahmetli Mura Čutra. Opštinski štabi, reonski štabovi su imali zadatak da pristupi formiranju jedinica. Znači, ne možemo mi to sad zamisliti da su to nekakve naoružane jedinice. Znači, prvo se radilo anketiranje pojedinaca. Znači, sve to radilo u tajnosti jer je to bilo kažnjivo tadašnjim krivičnim zakonom, važećim zakonima Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Znači, vrlo oprezno se pristupilo anketiranje.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.